0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео XIV молился за мир у свете у аббатстве Монте-Кассино. Париж рыхтуется до визиту папы. У другой части нашей программы рубрика «Слово до молоди». 21 липеня вас витая Александр Панченко. Мы не можем потрабаваць міру ад магутных гэтага свету, калі самі не пачнём жыць ім у нашых штодзённых адносінах, у сем'ях, дамах, гарадах і на працоўных месцах, нагадаў папа. Сёння ў Ватыканскім выдавецтве выйшаў зборнік выказвання ў Льва XIV пра мір. Анталогія пад загалоўкам «Бязбройны і той, які абязброівае мір, гэта дар» была апублікавана на італьянскай мове і адкрываецца прадмовай святога айца. Мир, паводле папы, з'яўляецца першым даром, які ў воскрослы Христус прынёс сваім вучням і ўсяму свету. Аднак гэты дар не быў дадзены танным коштам, пра яго цану сведчаць раны мукі на праслаўленым целе Езуса. Пантыфік заўважыў, што мир з'яўляецца вялікім жаданнем чалавечага сэрца, але сёння ён часта аказваецца пад пагрозай і становіцца прадметам пагарды і насмешак, пра што сведчаць шматлікія канфлікты ў розных частках планеты. Сёння ўжо 103 дзяржавы ў той ці іншай ступені ўцягнутыя ў войны. Зброя грыміць і забівае ва Ўкраіне, на Блізкім Усходзе, у Судане, Мьянме, Йемене, Дэмакратычнай Рэспубліцы Конга і ў многіх іншых кутках свету, напісаў Леў XIV. У гэтым кантэксце папа нагадаў, што мір перадусім з'яўляецца адказнасцю кожнага чалавека, пакліканага пераадольваць спакусу адказваць злом на зло. Святы Аўгустын казаў: «Часы тяжкие, часы суровые, часы няшчастья. Живите добро и своим добрым житем изменяйте часы. Изменяйте часы, и вам не будет на что скардиться. Мы не можем потребовать миру от могутных этого свету, коли сами не почнем жить им у наших штодзённых относинах, у семьях, домах, городах, на працоўных местах. Мир будуется с маленьких штодзённых жестов, подоранной усмешки, пробаченной образы, доброго слова», подкреслил святый отец. Леў XIV адзначыў таксама, што мір патрабуе праўды. Нават тыя, хто вядзе войны, часта сцвярджаюць, што дзейнічаюць дзеля міру. Ніхто не мае такога нахабства, каб сказаць, што хоча вайны дзеля самой вайны. Нават наймагутнейшыя людзі на зямлі ведаюць, кожны чалавек прагне справядлівасці і хоча жыць у міры. Асабліва пасля жахлівых наступстваў Хірасімы і Нагасакі, вайна ўсё больш выглядае як авантура без вяртання, як казаў святы Ян Павел II, заўважыў папа. Асаблівую увагу Леў XIV звярнуў на небяспеку ядернай зброі. Асабліва ў ядерную эпоху павінна прагучаць праўда пра тое, што не ядерная зброя стварае мір, а разбраенне, напісаў ён. Пантыфік адзначыў, што гэтая праўда яшчэ некалькі дзесяцігоддзяў таму здавалася відавочнай, калі свет ішоў шляхам скарачэння ядерных арсеналаў. Аднак сёння яна была зацямнённая новай гонкай узбраенняў, якая выклікае страх і трывогу. Яшчэ адной умовай міру папа назваў прысутнасць людзей сумлення, тых, хто сваімі рашэннямі спрыяе міру, перамагаючы спакусу карупцыі, дапамагаючы бедным і падтрымліваючы дыпламатыю. У якасці прыкладу Леў XIV згадаў савецкага афіцэра Станіслава Пятрова. 26 верасня 1983 года, калі ён нёс дзяжурства ў падмаскоўным цэнтры сістэм папярэджання аб ядерным нападзе, радыёлакацыйныя сістэмы зафіксавалі запуск некалькіх американских балістычных ракет у бок Савецкага Саюза. Насуперак установленным процедурам Пятроў не перадаў сигнал абмеркаванай атацы, палічыўшы яго памылковым. Ён разумеў, што іншае рашэнне магло б прывесці да гібелі мільёнаў людзей. Свету, якім рашэнне бамбардзіроўцы безабаронных людзей прымалі б машыны, нават самыя дасканалыя і хуткія за нас, быў бы сапраўды жахлівым. Ад сумлення аднаго чалавека можа залежаць увесь свет, напісаў Леў XIV. Напрыканцы прадмовы папа падкрэсліў, што мір мае патрэбу ў надзеі, якую касцёл працягвае несці свету праз паслання Хрыста, заклікаючы ўсіх да ўзаемнай любові. Учора Леў XIV, які праводзіць летні адпачынак у кастэль Гандольфа, здзейсніў прыватны візіт у абацтва Монте-Касіна і сустрэўся з яго манаскай супольнасцю. Папа памаліўся каля магілы святога Бенедыкта, даручыўшы яго заступніцтву сваю малітву аб міры ў рэгіёнах свету, якія пакутаюць ад кровапраліцця і ўзброеных канфліктаў. Пантыфік прывітаў пілігрымаў і турыстаў, прыняў удзел у малітве літургіі гадзін разам з мясцовай бенедыктынскай супольнасцю, наведаў архіў і бібліятэку, а пасля абеду з манахамі вярнуўся ў кастэль Гандольфа. Абацтва Монте-Касіна, разбуранае падчас Другой сусветнай вайны і адноўленае ў пасляваенныя гады, з'яўляецца асаблівым месцам малітвы за мір, якую манахі ўзносяць штодзённа. Падчас візіту Леў XIV запаліў святач міру, які прывёз сюды Павел VI, калі падчас свайго візіту ў 1964 годзе абвясціў святога Бенедыкта апекуном Еўропы і сведкам міру.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Хрысціяне не павінны безразборліва пераймаць шляхі свету, аслабляючы сваю хрысціянскую тоеснасць або змягчаючы патрабаванні Евангелля, але перамяняць свет знутры, нагадаў кардынал Майкл Чэрны. Прэфект дыкастэрыі па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека здзейсняе візіт у Кенію, дзе прымае ўдзел у 21-м пленарным пасяджэнні Асацыяцыі біскупскіх канферэнцый Усходняй Афрыкі. Форум праходзіць з 19 па 26 ліпеня ў каталіцкім універсітэце Усходняй Афрыкі ў Найробі. У ім бяруць удзел каля 140 біскупаў, якія прадстаўляюць епіскапаты 9 краін-членаў асацыяцыі: Судана, Паўднёвага Судана, Эфіопіі, Эрытрэі, Уганды, Кеніі, Танзаніі, Малавіі, Замбіі, а таксама іерархія Джыбуці і Самалі. Для кардынала Чэрнага паездка ў Афрыку стала адной з апошніх афіцыйных місій у якасці прэфекта. 1 верасня ён саступіць гэту пасаду італьянскай салезіянцы сястры Алесандры Смірыллі. Падчас святой мшы на адкрыццё форума ватыканскі кардынал нагадаў, што Божае валадарства ўжо прысутнічае сярод нас, але патрабуе служэння хрысціян, што Езус паказаў праз тры прыпавесці пра гарчычнае зерне, пшаніцу і пустазелле, а таксама пра закваску. Гарчычнае зерне паказвае, што нават маленькія справы, зробленыя з верай і надзеяй, могуць змяняць свет, адзначыў іерарх. Прыпавесць пра пшаніцу і пустазелле, на яго думку, вучыць нас мудрасці і цярплівасці. Бог не знішчае зло адразу, бо паспешлівыя рашэнні могуць пашкодзіць і тое добрае, што яшчэ расце. Гэта не значыць, што трэба быць абыякавымі да зла, наадварот, трэба яго распазнаваць і супрацьстаяць яму, але рабіць гэта мудра, без нянавісці і жадання хуткай помсты, сказаў ён. Нарэшце прыпавесць пра закваску паказвае, што сапраўдная перамена часта адбываецца ціха. Як закваска змяняе цеста, так і хрысціяне пакліканы не шукаць знешняй славы, а сваім жыццём знутры перамяняць свет праз любоў, служэнне, малітву і клопат пра іншых, адзначыў кардынал Чэрны. Каля 500 тысяч вернікаў чакаецца на святую імшу, якую Леў XIV узначаліць на плошчы згоды ў Парыжы падчас свайго падарожжа ў Францыю, якое пройдзе з 25 па 28 верасня. Святы пасад апублікуе канчатковую праграму папскай пілігрымкі напрыканцы ліпеня або на пачатку жніўня, пасля таго, як у Ватыкане будуць зацверджаны ўсе дэталі паездкі. Згодна з інфармацыяй мясцовага епіскапату, яе ключавымі пунктамі стануць тры гарады – Парыж, Лурд і Мец. Плануецца, што пасля сустрэчы з дзяржавой

0: Ву плошча згоды, каб выказаць жаданне французскага народа вярнуцца да міру. Яна называецца так ужо вельмі даўно, і я лічу гэтую назву вельмі прыгожай, як і само месца. Цэлібрацыя імшы на плошчы згоды гэта таксама пазітыўны і прыгожы сімвал прымірэння народа, які не забывае сваю гісторыю, але працягвае рухацца наперад разам, сказаў Ватыкамп. Сярод важных падзей праграмы таксама ўдзел святога айца ў моладзевым малітоўным чуванні на сталічным стадыёне Стад де Франс, малітва ў Лурдзе і святая імша ў катэдральным касцёле Мэтца.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
1: Вы надзея касцёла і свету. Слова папаў да моладзі.

Углядаючыся ў святло, якое зяе на абліччы воскрослага Хрыста, вучыцеся і самі жыць як сыны святла, паказваючы ўсім, што плод святла ёсць ва ўсякай дабрыні, справядлівасці і праўдзе, заклікаў моладзь святы Ян Павел II. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Александр Паншенка, у эфіры рубрыка «Слова да моладзі», падчас якой мы працягваем знаёміцца з пасланнямі папаў да маладых вернікаў. Сёння ў цэнтры нашай увагі будзе зварот, які святы Ян Павел II скіраваў да юнакоў і дзяўчат напярэдадні 17-х сусветных дзён моладзі, што прайшлі ў канадскім горадзе Таронта ў 2002 годзе. Тэмай сустрэчы папа выбраў словы з нагорнага казання Езуса «Вы соль зямлі, вы святло свету».

У першую чаргу папа адзначыў, што адной з галоўных функцый солі, як вядома, з'яўляецца наданне ежы смаку. Гэты вобраз нагадвае нам, што праз хрост уся наша істота была быццам соллю, прыпраўленая новым жыццём, якое паходзіць ад Хрыста. Соль, дзякуючы якой наша хрысціянская тоеснасць не слабее, нават у моцна секулярызаваным асяроддзі, гэта ласка хросту, якая адрадзіла нас, дазволіла нам жыць у Хрысце і зрабіла здольнымі адказаць на яго заклік, аддаць целы нашыя на ахвяру жывую, святую, прыемную Богу. Пішучы гэтае слова хрысціянам у Рыме, святы Павел заклікаў іх выразна паказваць іншы спосаб жыцця і мыслення ў параўнанні з іх сучаснікамі. Не дастасоўвайцеся да гэтага веку, але перамяняйцеся праз абнаўленне розуму, каб вы пазналі, якая воля Божая, што добрая, прыемная і дасканалая, пісаў ён. Ян Павел II заўважыў, што на працягу доўгага часу соль таксама была звычайным сродкам захавання прадуктаў, таму ён заклікаў моладзь. Як соль зямлі, вы пакліканыя захоўваць атрыманую веру і перадаваць яе іншым у непашкоджаным выглядзе. Ваша пакаленне асаблівым чынам сутыкаецца з выклікам захаваць непарушны скарб веры. Таму адкрыйце свае хрысціянскія карані, вывучайце гісторыю касцёла, паглыбляйце веданне духоўнай спадчыны, якую вам перадалі, ідзіце за сведкамі і настаўнікамі, якія былі перад вамі. Толькі застаючыся вернымі Божым запаведзям, запавету, які Хрыстус замацаваў сваёй крывёю, пралітай на крыжы, вы зможаце быць апосталамі і сведкамі новага тысячагоддзя. Пантыфік нагадаў, што чалавечай прыродзе, асабліва маладосці, уласціва шукаць абсалюту, сэнсу і паўнаты існавання. Дарагія маладыя людзі, нехай вас не задавальняе нічога, што знаходзіцца ніжэй за найвышэйшыя ідэалы. Не дазваляйце збянтэжыць сябе тым, хто, расчараваўшыся ў жыцці, стаў глухім да самых глыбокіх і сапраўдных жаданняў.

у свайго сэрца. Вы маеце рацыю, калі не згаджаецеся на пустыя забавы, моды, якія прамінаюць, і недальнабачныя праекты. Калі вы захоўваеце вялікія жаданні для пана, вы зможаце пазбегнуць пасрэднасці і канфармізму, якія так шырока распаўсюджаныя ў нашым грамадстве, напісаў ён. Каментуючы заклік Езуса быць святлом свету, папа заклікаў маладых людзей станавіцца вартаўнікамі світанку, якія абвяшчаюць прыход сонца у воскрослага Хрыста. Святло, пра якое кажа нам Евангелі, гэта святло веры, дар Бога, які асвятляе сэрца і прасвятляе розум. Асабістая сустрэча з Хрыстом асвятляе жыццё новым святлом, накіроўвае нас на правільны шлях і абавязвае быць яго сведкамі. Няхай Евангелі будзе вялікім крытэрыям, які накіроўвае выбары і арыенціры вашага жыцця. Такім чынам вы станеце місіянерамі праз свае ўчынкі і словы, а дзе б вы не працавалі і не жылі, будзеце знакамі Божай любові, надзейнымі сведкамі любячай прысутнасці Хрыста. Не забывайцеся, не запальваюць светача, каб паставіць яго пад пасудзінай, падкрэсліў папа. Пантыфік нагадаў, што як соль надае смак ежы, а святло рассейвае цемру, так святасць надае поўны сэнс жыццю, робячы яго адлюстраваннем Божай славы. Колькі святых, у тым ліку сярод моладзі, налічвае гісторыя касцёла. У сваёй любові да Бога яны зрабілі так, што іх гераічныя цноты заззялі перад светам, стаўшы прыкладамі жыцця, якія касцёл прапануе ўсім для пераймання. Прашу Тройчы Святога Бога, каб праз заступніцтва гэтага незлічонага мноства сведкаў ён зрабіў вас, дарагія маладыя людзі, святымі, святымі трэцяга тысячагоддзя, напісаў папа. Новае стагоддзе, новае тысячагоддзе адкрываюцца ў святле Хрыста. Аднак не ўсе бачаць гэтае святло. Мы маем цудоўную задачу быць яго адлюстраваннем. Так прыйшла гадзіна місіі. У вашых дыяцэзіях і парафіях, у рухах, асацыяцыях і супольнасцях Хрыстус кліча вас. Паглыбляйце вывучэнне Божага слова і дазвольце яму асвятляць ваш розум і сэрца. Чэрпайце сілу з сакраментальнай ласкі, паяднання і еўхарыстыі. Будзьце блізка да пана ў тым сэрца да сэрца, якім з'яўляецца еўхарыстычная адарацыя. Дзень за днём вы будзеце атрымліваць новую сілу, якая дазволіць вам суцяшаць тых, хто пакутуе, і несці свету мір. Углядаючыся ў святло, якое сяе на абліччы ў воскрослага Хрыста, вучыцеся і самі жыць, як сыны святла, паказваючы ўсім, што плод святла ёсць ва ўсякай дабрыні, справядлівасці і праўдзе, нагадаў Ян Павел II.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео 14 нагадаў, што летні адпачынак – гэта нагода для паглыблення веры і служэння бліжнім. Папа заклікаў манахаў цаніць жыццё ў супольнасці. У другой частцы нашай праграмы рубрыка «Веру, ведаю, разумею». 22 ліпеня вас вітае Александр Паншанка. Сёння раніцай Леў 14 здзейсніў прыватны візіт у санктуарый Найсвятейшай Тройцы ў Вале П'етры. Гэта адзін з найбольш незвычайных санктуарыяў цэнтральнай Італіі, схаваны сярод гор Сімбруіні на мяжы рэгіёнаў Лацыё і Абруца. Святыня знаходзіцца на гары Монте Аўтаре, на вышыні каля 1300 метраў над узроўнем мора і часткова высечана ў натуральнай скале. Галоўнай асаблівасцю гэтага месца з'яўляецца ўшанаванне Найсвятейшай Тройцы. Унутры невялікай пячоры знаходзіцца старажытны абраз, які паказвае Айца, Сына і Духа Святога ў традыцыі ўсходняй іканаграфіі. Як паведаміла зала друку апостальскай сталіцы, святы Айцец спыніўся ў малітве перад фрэскай, пасля чаго прывітаў вернікаў і мясцовую манаскую супольнасць. На старонках новага нумара ватыканскага часопіса «П'яцца Сан П'етро» папа Леў 14 адказаў на ліст чытача з Рыма, які спытаўся, як умацаваць веру падчас адпачынку. Пантыфік заўважыў, што ў летні час яго думкі найперш скіроўваюцца да бедных і ўсіх, хто не можа дазволіць сабе нават кароткага адпачынку, бо абцяжараны самымі рознымі жыццёвымі праблемамі. Святы Отец нагадаў, што не толькі матэрыяльныя цяжкасці пазбаўляюць чалавека магчымасці хоць на некалькі дзён адчуць спакой у сэрцы. Давайце падумаем пра хворых, пра тых, хто страціў надзею на жыццё, пра людзей, якія перажываюць боль ад страты сваіх блізкіх, пра ахвяр войнаў, нянавісці, тэрарызму і насілля, пра тых, каго пераследуюць за веру і справядлівасць, пра зняволеных, пра людзей, якія засталіся без працы і дому, пра мігрантаў, якіх не прымаюць па-чалавечы, заклікаў папа. Леў 14 падкрэсліў, што адпачынак павінен стаць для ўсіх часам перапынку ад працы і клопатаў, калі можна перажыць сапраўдны досвед сяброўства і ўзаемнага дзялення, каб ужо цяпер спазнаць прачуванне таго братэрства і еднасці, якія мы можам і будзем перажываць у Божым валадарстве. Асабліва жадаю, каб для хрысціян, сем'яў, бацькоў і дзяцей, моладзі і людзей сталага ўзросту, лета стала нагодай для плённага грамадскага і рэлігійнага досведу, каб глыбей усвядоміць сваю місію ў касцёле і грамадстве. Таксама спадзяюся, што ў гэтыя летнія месяцы хворыя не будуць пазбаўленыя блізкасці сваіх родных, валанцёраў і ўсіх тых, хто вырашыць прысвяціць частку адпачынку братэрскаму служэнню і міласэрнасці, напісаў папа. Пантыфік заклікаў сем'і не пакідаць сваіх пажылых родных у адзіноце, а валанцёраў імкнуцца несці чалавечнасці надзею тым, хто церпіць, каб убачыць плён Божай ласкі, колькі любові напоўніць іх жыццё, колькі радасці і сапраўднага шчасця. Вось такую параду я магу даць для ўмацавання нашай веры. Давайце выкарыстаем таксама летні час, каб жыць Евангелем міру і міласэрнасці, напісаў святы Отец. Папа адзначыў, што магчымасць падтрымліваць бедных і сведчыць пра евангельскую беднасць – гэта вялікі дар, бо такім чынам мы служым самому Хрысту. Таму падчас адпачынку давайце пазбягаць празмернасці і марнатраўства, матэрыялізму і спажывецкага стаўлення да жыцця. Давайце будзем вучыцца стрыманасці. Памятайма, што назапашванне матэрыяльных даброт перашкаджае евангелізацыі, падкрэсліў пантыфік. Таксама і адпачынак павінен адпавядаць хрысціянскаму ладу жыцця. Божая любоў і ласка дасягаюць нас кожны дзень заўсёды. Давайце дапаможам адзін аднаму ў кожнай супольнасці не страціць гэты каштоўны скарб чалавечнасці і міру, адзіную надзею здольную даць будучыню свету, якому пагражае вайна. Ніякая зямная сіла не ўратуе свет, толькі боская моц любові, якую адкрыў і падараваў нам Ісус Хрыстус, наш Пан. Верым у Яго, ускладаем на Яго надзею, ідзём за ім, заклікаў папа.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: З нагоды 70-годдзя канферэнцыі вышэйшых настаяцеляў мужчынскіх манаскіх супольнасцяў ЗША папа падзякаваў законнікам за іх служэнне і заахвоціў глядзець на супольнае жыццё як на месца асвячэння, натхнення і апостальскай сілы. Сёння Леў XIV скіраваў паслання да ўдзельнікаў Нацыянальнай асамблеі канферэнцыі вышэйшых настаяцеляў мужчынскіх манаскіх супольнасцяў Злучаных Штатаў Амерыкі. Сустрэча праходзіць у Фініксе, штат Арызона, і сёлета мае асаблівае значэнне, бо прымеркавана да 70-годдзя заснавання арганізацыі. Створаная ў 1956 годзе, сёння канферэнцыя аб'ядноўвае каля 200 мужчынскіх манаскіх супольнасцяў, якія налічваюць каля 16 тысяч манахаў. Пантыфік падкрэсліў, што юбілей з'яўляецца нагодай падзякаваць Богу за ласкі, атрыманыя на працягу гэтых гадоў. Імкнучыся даць прастору для дыялогу і падтрымаць кіраўніцтва супольнасці, якія ўваходзяць у вашу арганізацыю, вы дапамаглі ўмацаваць публічнае сведчанне кансакраваных мужчын, якія прысвячаюць сваё жыццё служэнню Евангелю, напісаў ён. Спаслаўшыся на тэму сустрэчы «Адзінае ў Хрысце жыццё ў супольнасці сёння», папа заахвоціў амерыканскіх манахаў глядзець на жыццё ў супольнасці як на месца асвячэння і крыніцу натхнення, сведчання і сілы ў апостальскай дзейнасці. Менавіта праз дзяленне ўсім, у тым ліку матэрыяльнымі дабротамі, духоўным вопытам, апостальскімі ідэаламі і служэннем міласэрнасці, сярод вас становіцца бачна і схаваная прысутнасць у воскрослага Хрыста. Спадзяюся, што гэтыя дні разважання, дыялогу і малітвы дазволяць вам распазнаць шляхі паглыблення братэрскай еднасці, як унутры вашых інстытутаў, так і паміж імі, і такім чынам дапамогуць вам надалей несці адзінае, радаснае і сапраўднае сведчанне пра Хрыста ў розных супольнасцях і сферах апостальскага служэння, ў якіх вы працуеце, пажадаў Леў XIV. Эканамічнае развіццё не можа адбывацца за кошт людзей ці навакольнага асяроддзя, нагадаў кардынал Майкл Чэрны, прэфект дыкастэрыі па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека. Ватыканскі іерарх скіраваў пасланне да ўдзельнікаў першага лацінаамерыканскага кангрэса па праблеме наступстваў горназдабыўной прамысловасці. Форум прайшоў у каталіцкім універсітэце Коста-Рыкі пры падтрымцы рады біскупскіх канферэнцый Лацінскай Амерыкі. Кардынал Чэрны падкрэсліў, што эксплуатацыя прыродных рэсурсаў не можа заставацца аддзеленай ад годнасці чалавека, сацыяльнай справядлівасці і клопату пра стварэнне. «Крык зямлі і крык бедных непадзельныя», – сказаў ён. Прэфект заклікаў урады, прадпрыемствы, грамадскія супольнасці, у тым ліку карэнныя народы, навуковы свет і касцёл да сумленнага дыялогу, які дазволіць узгадніць эканамічнае развіццё з аховай чалавека і навакольнага асяроддзя. Іерарх падкрэсліў, што галоўным арыенцірам у гэтай сферы застаецца энцыкліка Францішка Лаўдато Сі, у якой сцвярджаецца, што няма двух розных крызісаў, аднаго звязанага з навакольным асяроддзем, а другога з грамадствам, але існуе адзін складаны сацыяльна-экалагічны крызіс. Кардынал Чэрны заўважыў, што такога ж меркавання прытрымліваецца і Леў XIV, які ў энцыкліцы «Магніфіка Хуманітас» падкрэсліў, што крызіс навакольнага асяроддзя – гэта не ізаляваная праблема, а хутчэй экалагічны аспект сучаснага сацыяльна-эканамічнага крызісу. Святы пасад на кангрэсе ў Коста-Рыцы прадстаўляў ксёнз Патрысія Сарлат Флорэс, супрацоўнік дыкастэрыі па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека. У сваім дакладзе ён адзначыў, што цэласная экалогія ўяўляе сабой этычны гарызонт для дыскусій пра горназдабыўную прамысловасць і развіццё. Супольны дом – гэта не рэсурс, а спадчына, якую трэба берагчы, і ніякая мэта эканамічнага росту не апраўдае ахвяравання цэлымі супольнасцямі або незваротнага разбурэння экасістэмы, ад якой залежыць жыццё мільёнаў людзей і жывых істот, сказаў прадстаўнік апостальскай сталіцы.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё. Веру, ведаю, разумею.
1: Назваўшы сваіх вучняў соллю зямлі і святлом свету, Езус кажа пра вельмі важную тэму. Ён кажа пра адносіны з юдэйскай традыцыяй, пра адносіны з законам, які Бог ужо даў свайму народу. Аб гэтым мы пагаворым сёння. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Александр Панчынка, у ефіры рубрыка «Веру, ведаю, разумею», у рамках якой мы працягваем размаўляць пра нагорнае казанне Езуса. Нагадаю, што гэта праграма была падрыхтавана на падставе катэхез, які распрацаваў спецыяльна для Ватыканскага радыё італьянскі святар, бібліст, выкладчык папскага універсітэта Святога Крыжа ксёндз Фабія Разіні. Езус сказаў сваім вучням: «Не думайте, что я пришел отменить закон ці пророков. Не отменить пришел я, а выканать. Бо сапраўды кажу вам, покуль не мене небо и земля, ніводная йота, ніводная рыска не зменится у законе, покуль не сбудется усё. Тому, калі хто порушить одну з гэтых найменшых заповедяў и навучить гэтаму людей, то и найменшим назовется у володарстве небесным. Хто ж выканае и навучить, то і вялікім назавецца ў валадарстве нябесным. Бо кажу вам, калі справядлівасць ваша не пераўзыдзе справядлівасці кніжнікаў і фарысеяў, то вы не ўвойдзеце ў валадарства нябеснае». Такім чынам, Езус кажа сваім вучням, што яны не павінны жыць логікай супрацьпастаўлення ў адносінах да таго, што ўжо было ўстаноўлена Божай воляй да гэтага часу. Езус не прыйшоў, каб адмяніць і перакрэсліць усё. Стылю Езуса гэта не ўласціва. Разам з Езусам усё змяняецца знутры. Ён прыйшоў, каб тое, што ўжо было ўстаноўлена, знайшло сваю паўнату, каб споўнілася да канца, каб дасягнула сваёй самай глыбокай сутнасці, дасягнула праўды. Тэма адносін да прадпісанняў, да мудрасці, якая канкрэтызавалася ў законе, мае вельмі важнае значэнне ва ўсім новым запавеце. Бо імі немагчыма жыць на поўніцу без Святога Духа, якога прыйшоў прынесці Хрыстус. На першым месцы стаіць не тое, ці з'яўляемся мы выканаўцамі пэўнага кодэксу правілаў, але пошук адзінства з Богам праз закон і жыццё гэтым адзінствам з Богам з дапамогай закону. Мы не пакліканы ў адзіночку вырашаць усе таямніцы нашага жыцця. Мы пакліканы да адзінства, пакліканы не жыць для саміх сябе. Езус прыносіць нам такое жыццё, ў якім мы не з'яўляемся проста праведнымі, але з'яўляемся ў першую чаргу дзецьмі і братамі, жывём у адносінах паміж намі. Гэта нашмат важней, чым індывідуальная праведнасць. Закон дапамагае нам раскрыць усю нашу чалавечую беднасць, бо мы ўсведамляем, што не можам жыць ім без Хрыста. Усё, пра што кажа Езус у нагорным казанні, немагчыма ажыццявіць без яго. Жыць гэтым магчыма выключна таму, што Хрыстус прыйшоў даць сутнасць, змест, унутраны сэнс. Тое, што нам было неабходна для адносінаў з Богам, і тое, што мы спрабавалі выконваць з нашай параненай прыродай і ніколі не маглі выканаць, бо ўсё рабілі толькі сваімі сіламі. Нам жа патрэбны Хрыстус, бо ў ім усё становіцца сапраўдным і напоўненым праўдай. Езус кажа, што неба і зямля менш трывалая, чым тое, што Бог пераказаў чалавеку. Закон, які быў дадзены Маісею, напрыклад, 10 запаведзяў, якія з'яўляюцца абагульненнем усяго закона, або першая запаведзь любіць Бога ўсім сэрцам, розумам і сілай, яшчэ мацней абагульняе пакліканне чалавека, пакліканне да адносінаў з Богам, пакліканне да любові, да Бога і бліжняга. Святы Павел кажа, што закон спаўняецца ў любові. Вось наша пакліканне. У любові ўсё спаўняецца, ўсё набывае свой сэнс, у тым ліку ўсе правілы і прадпісанні. Усё можа прамінуць, любыя сітуацыі могуць здарыцца, але вечным застаецца пакліканне чалавека да любові. Нам жа немагчыма да канца споўніць гэта пакліканне без Хрыста. Поўнае спаўненне сужэнства магчыма толькі, калі жывём з Хрыстом. Поўнае спаўненне адносінаў з уласным целам магчыма толькі ў Хрысце. Поўнае спаўненне нашай працы магчыма толькі, калі жывём з Хрыстом. жыць напоўніцу сяброўствам, сацыяльнай дзейнасцю і ўсімі іншымі аспектамі нашага жыцця магчыма толькі з ім. Затым Езус кажа: «Таму калі хто парушыць адну з гэтых найменшых запаведзяў і навучыць гэтаму людзей, той найменшым назавецца ў валадарстве нябесным». Езус заклікае быць уважлівымі, не ўспрымаць пакліканне да любові як нешта абстрактнае, бо гэта пакліканне вельмі канкрэтнае. Любоў становіцца найбольш відавочнай у дэталях. Калі мы любім у абстрактным агульным сэнсе гэтага слова, па сутнасці мы кажам пра любоў як пра паняцце, а не пра рэальнасць. Любоў, якая праяўляецца ва ўзаемным клопаце, прадугледжвае увагу да самых дробязяў. Бо здараецца, што ёсць людзі, якія знаходзяцца побач, але зусім не бачаць цябе. Магчыма, яны любяць цябе, але дэманструюць, што насамрэч яны не ўсведамляюць тваіх патрэбаў. Гаворачы пра спаўненне закону, Езус кажа пра адкрытасць, пра прыняцце іншага, якое дазваляе спаўніць закон. Гэта бліжні дазваляе нам спаўніць закон, наш канкрэтны клопат пра яго. Усё гэта дазваляе ўвайсці ў кантакт з Божым валадарствам. Хто жыве адносінамі, любоўю, адзінствам, будзе вялікім у Божым валадарстве. Заклікаючы пазбягаць справядлівасці кніжнікаў і фарысеяў, Езус хоча, каб мы не былі заклапочаныя ўласным рэлігійным вобразам. Для кніжнікаў і фарысеяў рэлігія ператварылася ў клетку, ператварылася ў інструмент забеспячэння іх уласнай справядлівасці. Шлях для таго, каб заўсёды знаходзіцца ў згодзе з уласным рэлігійным вобразам і адчуваць сябе дасканалым. Гэты выклік застаецца актуальным таксама і сёння. Намагацца быць справядлівымі так, як гэта намагаліся рабіць кніжнікі і фарысеі, і прапаведаваць гэта. Справядлівасць жа, якую прынёс Езус, іншая. Гэта справядлівасць, якой мы можам жыць, толькі аддаючы сябе, слабых і недасканалых, у рукі Бога. Хрыстус – наша справядлівасць. Ён любіць нас, а мы любім у адказ. Любім не таму, што дасканалыя, але таму, што нас палюбілі і адарылі міласэрнасцю. Сябры, мы працягнем размаўляць пра нагорнае аказанне Езуса ў нашай праграме на наступным тыдні, а на сёння я з вамі развітваюся, пахвалёны Езус Хрыстус.
0: Веру, ведаю, разумею.
2: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Езусу Хрысту! Лаўдэтур Езус Хрыстус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео 14 нагадаў, што летні адпачынак – гэта нагода для паглыблення веры і служэння бліжнім. Папа заклікаў манахаў цаніць жыццё ў супольнасці. У другой частцы нашай праграмы рубрыка «Веру, ведаю, разумею». 22 ліпеня вас вітае Александр Панченко. Сёння раніцай Леў 14 здзейсніў прыватны візіт у санктуарый Найсвятейшай Тройцы ў Вале П'етры. Гэта адзін з найбольш незвычайных санктуарыяў цэнтральнай Італіі, схаваны сярод гор Сімбруіні на мяжы рэгіёнаў Лацыё і Абруца. Святыня знаходзіцца на гары Монте Аўтарэ, на вышыні каля 1300 метраў над узроўнем мора і часткова высечана ў натуральнай скале. Галоўнай асаблівасцю гэтага месца з'яўляецца ўшанаванне Найсвятейшай Тройцы. Унутры невялікай пячоры знаходзіцца старажытны абраз, які паказвае Айца, Сына і Духа Святога ў традыцыі ўсходняй іканаграфіі. Як паведаміла зала друку апостальскай сталіцы, святы Айцец спыніўся ў малітве перад фрэскай, пасля чаго прывітаў вернікаў і мясцовую манаскую супольнасць. На старонках новага нумара ватыканскага часопіса «П'яцца Сан Пьетро» папа Леў 14 адказаў на ліст чытача з Рыма, які спытаўся, як умацаваць веру падчас адпачынку. Пантыфік заўважыў, што ў летні час яго думкі найперш скіроўваюцца да бедных і ўсіх, хто не можа дазволіць сабе нават кароткага адпачынку, бо абцяжараны самымі рознымі жыццёвымі праблемамі. Святы Отец нагадаў, што не толькі матэрыяльныя цяжкасці пазбаўляюць чалавека магчымасці хоць на некалькі дзён адчуць спакой у сэрцы. Давайце падумаем пра хворых, пра тых, хто страціў надзею на жыццё, пра людзей, якія перажываюць боль ад страты сваіх блізкіх, пра ахвяр войнаў, нянавісці, тэрарызму і насілля, пра тых, каго пераследуюць за веру і справядлівасць, пра зняволеных, пра людзей, якія засталіся без працы і дому, пра мігрантаў, якіх не прымаюць па-чалавечы, заклікаў папа. Леў 14 падкрэсліў, што адпачынак павінен стаць для ўсіх часам перапынку ад працы і клопатаў, калі можна перажыць сапраўдны досвед сяброўства і ўзаемнага дзялення, каб ужо цяпер спазнаць прачуванне таго братэрства і еднасці, якія мы можам і будзем перажываць у Божым валадарстве. Асабліва жадаю, каб для хрысціян, сем'яў, бацькоў і дзяцей, моладзі і людзей сталага ўзросту, лета стала нагодай для плённага грамадскага і рэлігійнага досведу, каб глыбей усвядоміць сваю місію ў касцёле і грамадстве. Таксама спадзяюся, што ў гэтыя летнія месяцы хворыя не будуць пазбаўленыя блізкасці сваіх родных, валанцёраў і ўсіх тых, хто вырашыць прысвятіць частку адпачынку братэрскаму служэнню і міласэрнасці, напісаў папа. Пантыфік заклікаў сем'і не пакідаць сваіх пажылых родных у адзіноце, а валанцёраў імкнуцца несці чалавечнасці надзею тым, хто церпіць, каб убачыць плён Божай ласкі, колькі любові напоўніць іх жыццё, колькі радасці і сапраўднага шчасця. Вось такую параду я магу даць для ўмацавання нашай веры. Давайце выкарыстаем таксама летні час, каб жыць Евангелем міру і міласэрнасці, напісаў святы Отец. Папа адзначыў, што магчымасць падтрымліваць бедных і сведчыць пра евангельскую беднасць – гэта вялікі дар, бо такім чынам мы служым самому Хрысту. Таму падчас адпачынку давайце пазбягаць празмернасці і марнатраўства, матэрыялізму і спажывецкага стаўлення да жыцця. Давайце будзем вучыцца стрыманасці. Памятайма, што назапашванне матэрыяльных даброт перашкаджае евангелізацыі, падкрэсліў пантыфік. Таксама і адпачынак павінен адпавядаць хрысціянскаму ладу жыцця. Божая любоў і ласка дасягаюць нас кожны дзень заўсёды. Давайце дапаможам адзін аднаму ў кожнай супольнасці не страціць гэты каштоўны скарб чалавечнасці і міру, адзіную надзею здольную даць будучыню свету, якому пагражае вайна. Ніякая зямная сіла не ўратуе свет. Толькі боская моц любові, якую адкрыў і падараваў нам Ісус Хрыстус, наш Пан. Верым у Яго, ускладаем на Яго надзею, ідзём за ім, заклікаў папа.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: З нагоды 70-годзя канферэнцыі вышэйшых настаяцеляў мужчынскіх манаскіх супольнасцяў ЗША папа падзякаваў законнікам за іх служэнне і заахвоціў глядзець на супольнае жыццё як на месца асвячэння, натхнення і апостальскай сілы. Сёння Леў XIV скіраваў паслання да ўдзельнікаў Нацыянальнай асамблеі канферэнцыі вышэйшых настаяцеляў мужчынскіх манаскіх супольнасцяў Злучаных Штатаў Амерыкі. Сустрэча праходзіць у Фініксе, штат Арызона, і сёлета мае асаблівае значэнне, бо прымеркавана да 70-годзя заснавання арганізацыі. Створаная ў 1956 годзе, сёння канферэнцыя аб'ядноўвае каля 200 мужчынскіх манаскіх супольнасцяў, якія налічваюць каля 16 тысяч манахаў. Пантыфік падкрэсліў, што юбілей з'яўляецца нагодай падзякаваць Богу за ласкі, атрыманыя на працягу гэтых гадоў. Імкнучыся даць прастору для дыялогу і падтрымаць кіраўніцтва супольнасці, якія ўваходзяць у вашу арганізацыю, вы дапамаглі ўмацаваць публічнае сведчанне кансакраваных мужчын, якія прысвячаюць сваё жыццё служэнню Евангелію, напісаў ён. Спаслаўшыся на тэму сустрэчы «Адзінае ў Хрысце жыццё ў супольнасці сёння», папа заахвоціў амерыканскіх манахаў глядзець на жыццё ў супольнасці як на месца асвячэння і крыніцу натхнення, сведчання і сілы ў апостальскай дзейнасці. Менавіта праз дзяленне ўсім, у тым ліку матэрыяльнымі дабротамі, духоўным вопытам, апостальскімі ідэаламі і служэннем міласэрнасці, сярод вас становіцца бачна і схаваная прысутнасць у воскрослага Хрыста. Спадзяюся, што гэтыя дні разважання, дыялогу і малітвы дазволяць вам распазнаць шляхі паглыблення братэрскай еднасці, як унутры вашых інстытутаў, так і паміж імі. І такім чынам дапамогуць вам надалей несці адзінае, радаснае і сапраўднае сведчанне пра Хрыста ў розных супольнасцях і сферах апостальскага служэння, ў якіх вы працуеце, пажадаў Леў XIV. Эканамічнае развіццё не можа адбывацца за кошт людзей ці навакольнага асяроддзя, нагадаў кардынал Майкл Чэрны, прэфект дыкастэрыі па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека. Ватыканскі іерарх скіраваў пасланне да ўдзельнікаў першага лацінаамерыканскага кангрэса па праблеме наступстваў горназдабыўной прамысловасці. Форум прайшоў у каталіцкім універсітэце Коста-Рыкі пры падтрымцы рады біскупскіх канферэнцый Лацінскай Амерыкі. Кардынал Чэрны падкрэсліў, што эксплуатацыя прыродных рэсурсаў не можа заставацца аддзеленай ад годнасці чалавека, сацыяльнай справядлівасці і клопату пра стварэнне. «Крык зямлі і крык бедных непадзельныя», – сказаў ён. Прэфект заклікаў урады, прадпрыемствы, грамадскія супольнасці, у тым ліку карэнныя народы, навуковы свет і касцёл да сумленнага дыялогу, які дазволіць узгадніць эканамічнае развіццё з аховай чалавека і навакольнага асяроддзя. Іерарх падкрэсліў, што галоўным арыенцірам у гэтай сферы застаецца энцыкліка Францішка Лаўдато Сі, у якой сцвярджаецца, што няма двух розных крызісаў, аднаго звязанага з навакольным асяроддзем, а другога з грамадствам, але існуе адзін складаны сацыяльна-экалагічны крызіс. Кардынал Чэрны заўважыў, што такога ж меркавання прытрымліваецца і Леў XIV, які ў энцыкліцы «Магніфіка Хуманітас» падкрэсліў, што крызіс навакольнага асяроддзя – гэта не ізаляваная праблема, а хутчэй экалагічны аспект сучаснага сацыяльна-эканамічнага крызісу. Святы пасад на кангрэсе ў Коста-Рыцы прадстаўляў ксёнз Патрысія Сарлат Флорэс, супрацоўнік дыкастэрыі па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека. У сваім дакладзе ён адзначыў, што цэласная экалогія ўяўляе сабой этычны гарызонт для дыскусій пра горназдабыўную прамысловасць і развіццё. Супольны дом – гэта не рэсурс, а спадчына, якую трэба берагчы, і ніякая мэта эканамічнага росту не апраўдае ахвяравання цэлымі супольнасцямі або незваротнага разбурэння экасістэмы, ад якой залежыць жыццё мільёнаў людзей і жывых істот, сказаў прадстаўнік апостальскай сталіцы.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё. Веру, ведаю, разумею.
1: Назваўшы сваіх вучняў соллю зямлі і святлом свету, Езус кажа пра вельмі важную тэму. Ён кажа пра адносіны з юдэйскай традыцыяй, пра адносіны з законам, які Бог ужо даў свайму народу. Аб гэтым мы пагаворым сёння. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Аляксандр Панчынка, у ефіры рубрыка «Веру, ведаю, разумею», у рамках якой мы працягваем размаўляць пра нагорнае казанне Езуса. Нагадаю, што гэта праграма была падрыхтавана на падставе катэхез, які распрацаваў спецыяльна для Ватыканскага радыё італьянскі святар, бібліст, выкладчык папскага універсітэта Святога Крыжа ксёндз Фабія Разіні. Езус сказаў сваім вучням: «Не думайте, что я пришел отменить закон ці пророков. Не отменить пришел я, а выканать. Бо сапраўды кажу вам, покуль не мене небо и земля, ни водная йота, ни водная рыска не изменится у законе, покуль не сбудется усё. Тому, коли хто порушить одну из гэтых наименьших заповедей и навучить гэтому людей, то и наименьшим назовется у володарстве небесным. Хто ж выканае и навучить, то і вялікім назавецца ў валадарстве нябесным. Бо кажу вам, калі справядлівасць ваша не пераўзыдзе справядлівасці кніжнікаў і фарысеяў, то вы не ўвойдзеце ў валадарства нябеснае». Такім чынам, Езус кажа сваім вучням, што яны не павінны жыць логікай супрацьпастаўлення ў адносінах да таго, што ўжо было ўстаноўлена Божай воляй да гэтага часу. Езус не прыйшоў, каб адмяніць і перакрэсліць усё. Стылю Езуса гэта не ўласціва. Разам з Езусам усё змяняецца знутры. Ён прыйшоў, каб тое, што ўжо было ўстаноўлена, знайшло сваю паўнату, каб споўнілася да канца, каб дасягнула сваёй самай глыбокай сутнасці, дасягнула праўды. Тэма адносін да прадпісанняў, да мудрасці, якая канкрэтызавалася ў законе, мае вельмі важнае значэнне ва ўсім новым запавеце. Бо імі немагчыма жыць напоўніцу без Святога Духа, якога прыйшоў прынесці Хрыстус. На першым месцы стаіць не тое, ці з'яўляемся мы выканаўцамі пэўнага кодэксу правілаў, але пошук адзінства з Богам праз закон і жыццё гэтым адзінствам з Богам з дапамогай закону. Мы не пакліканы ў адзіночку вырашаць усе таямніцы нашага жыцця. Мы пакліканы да адзінства, пакліканы не жыць для саміх сябе. Езус прыносіць нам такое жыццё, ў якім мы не з'яўляемся проста праведнымі, але з'яўляемся ў першую чаргу дзецьмі і братамі. Жывём у адносінах паміж намі. Гэта нашмат важней, чым індывідуальная праведнасць. Закон дапамагае нам раскрыць усю нашу чалавечую беднасць, бо мы ўсведамляем, што не можам жыць ім без Хрыста. Усё, пра што кажа Езус у нагорным казанні, немагчыма ажыццявіць без яго. Жыць гэтым магчыма выключна таму, што Хрыстус прыйшоў даць сутнасць, змест, унутраны сэнс. Тое, што нам было неабходна для адносінаў з Богам, і тое, што мы спрабавалі выконваць з нашай параненай прыродай і ніколі не маглі выканаць, бо ўсё рабілі толькі сваімі сіламі. Нам жа патрэбны Хрыстус, бо ў ім усё становіцца сапраўдным і напоўненым праўдай. Езус кажа, што неба і зямля менш трывалае, чым тое, што Бог пераказаў чалавеку. Закон, які быў дадзены Маісею, напрыклад, 10 запаведзяў, якія з'яўляюцца абагульненнем усяго закона, або першая запаведзь любіць Бога ўсім сэрцам, розумам і сілай, яшчэ мацней абагульняе пакліканне чалавека, пакліканне да адносінаў з Богам, пакліканне да любові, да Бога і бліжняга. Святы Павел кажа, што закон спаўняецца ў любові. Вось наша пакліканне. У любові ўсё спаўняецца, ўсё набывае свой сэнс, у тым ліку ўсе правілы і прадпісанні. Усё можа прамінуць, любыя сітуацыі могуць здарыцца, але вечным застаецца пакліканне чалавека да любові. Нам жа немагчыма да канца спаўніць гэта пакліканне без Хрыста. Поўнае спаўненне сужэнства магчыма толькі, калі жывём з Хрыстом. Поўнае спаўненне адносінаў з уласным целам, магчыма толькі ў Хрысце. Поўнае спаўненне нашай працы, магчыма толькі, калі жывём з Хрыстом. жыць напоўніцу сяброўствам, сацыяльнай дзейнасцю і ўсімі іншымі аспектамі нашага жыцця магчыма толькі з ім. Затым Езус кажа: «Таму калі хто парушыць адну з гэтых найменшых запаведзяў і навучыць гэтаму людзей, той найменшым назавецца ў валадарстве нябесным». Езус заклікае быць уважлівымі, не ўспрымаць пакліканне да любові як нешта абстрактнае, бо гэта пакліканне вельмі канкрэтнае. Любоў становіцца найбольш відавочнай у дэталях. Калі мы любім у абстрактным агульным сэнсе гэтага слова, па сутнасці мы кажам пра любоў як пра паняцце, а не пра рэальнасць. Любоў, якая праяўляецца ва ўзаемным клопаце, прадугледжвае увагу да самых дробязяў. Бо здараецца, што ёсць людзі, якія знаходзяцца побач, але зусім не бачаць цябе. Магчыма, яны любяць цябе, але дэманструюць, што насамрэч яны не ўсведамляюць тваіх патрэбаў. Гаворачы пра спаўненне закону, Езус кажа пра адкрытасць, пра прыняцце іншага, якое дазваляе спаўніць закон. Гэта бліжні дазваляе нам спаўніць закон, наш канкрэтны клопат пра яго. Усё гэта дазваляе ўвайсці ў кантакт з Божым валадарствам. Хто жыве адносінамі, любоўю, адзінствам, будзе вялікім у Божым валадарстве. Заклікаючы пазбягаць справядлівасці кніжнікаў і фарысеяў, Езус хоча, каб мы не былі заклапочаныя ўласным рэлігійным вобразам. Для кніжнікаў і фарысеяў рэлігія ператварылася ў клетку, ператварылася ў інструмент забеспячэння іх уласнай справядлівасці. Шлях для таго, каб заўсёды знаходзіцца ў згодзе з уласным рэлігійным вобразам і адчуваць сябе дасканалым. Гэты выклік застаецца актуальным таксама і сёння. Намагацца быць справядлівымі так, як гэта намагаліся рабіць кніжнікі і фарысеі, і прапаведаваць гэта. Справядлівасць, за якую прынёс Езус, іншая. Гэта справядлівасць, якой мы можам жыць, толькі аддаючы сябе, слабых і недасканалых, у рукі Бога. Хрыстус – наша справядлівасць. Ён любіць нас, а мы любім у адказ. Любім не таму, што дасканалыя, але таму, што нас палюбілі і адарылі міласэрнасцю. Сябры, мы працягнем размаўляць пра нагорнае аказанне Езуса ў нашай праграме на наступным тыдні, а на сёння я з вамі развітваюся, пахвалёны Езус Хрыстус.
0: Веру, ведаю, разумею.
2: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Езусу Хрысту! Лаўдэтур Езус Хрыстус!